U gradu Bihaću 8 stepeni, moglo bi to jutro. U nastavku programa jedna informacija, odnosno dvije informacije iz sporta. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Varšavi odigrala nerješenu utakmicu rezultatom 0:0 i to sa domaćinom reprezentacijom Poljske u meču prvog kola UEFA B lige nacija. Zmajevi narednu sedmicu, odnosno u ponedjeljak, igraju narednu utakmicu kada će gostovati kod selekcije Rumunije, također uz direktan prijenos u programima BHRT-a. A danas će u Velikoj Kladuši biti održan međunarodni karate turnir Trofej Velike Kladuše 2026. Ujedno ovo je i 22. turnir u organizaciji karate kluba Regeneracija iz Velike Kladuše. Ovaj turnir uvršten u zvanični kalendar Karate Saveza Federacije Bosne i Hercegovine, a riječ je o jedinom takvom takmičenju ovog karaktera na području Unsko-sanskog kantona. Organizator očekuje učešće oko 300 takmičara iz 4 države. Tačno 8 sati donosimo najnoviji pregled vijesti kantonalnog radija.

tradicionalne gradske manifestacije koja iz godine u godinu raste, širi svoj program i okuplja različite generacije. Tokom 6 festivalskih dana smenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. U subotu 26. septembra biće održan međunarodni karate turnir Trofej Velike Kladuše 2026, ujedno 22. turnir u organizaciji karate kluba Regeneracija. Turnir je uvršten u zvanični kalendar Karate Saveza Federacije Bosne i Hercegovine, a riječ je o jedinom takmičenju ovog karaktera na području Unsko-sanskog kantona. Organizatori očekuju učešće oko 300 takmičara iz 4 države. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu, 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unsko-sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je od 5. do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosonogi marš zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Općina Velika Kladuša obavještava poljoprivredne proizvođače i građane da će se drugi dio manifestacije Kladuški dani poljoprivrede 2026, odnosno izložbeno-takmičarski dio krupne stoke, održati u mjestu Poljice, mjesna zajednica Vrnograč, u subotu 26. septembra s početkom u 10 sati. Kladuški dani poljoprivrede prilika su za predstavljanje poljoprivrednih proizvođača, njihovog rada i rezultata, kao i za druženje, razmjenu iskustva i promociju općine kroz poljoprivrednu proizvodnju. Promocija knjige Biserni oci moje duše autorice Zahire Đanić održat će se u srijedu 30. septembra s početkom u 19:30 u sportskoj dvorani Velika Kladuša.

0: Povoljno u Crvena jabuka marketima od 24. do 26. 9. Bijelo grožđe 2,75. Batak sa karabatakom 3,95. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta. Plati 34% manje 5,95. Pivo Ožujsko 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Sofia, tu sais. Bella. Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shit.

Bihaća i slobodne igre u 14 sati turnir u tavli u organizaciji kluba Ajna iz Bihaća, a u 20 sati 30 minuta zatvara se ova manifestacija koncertom U grupe iz Beograda.

0: Maj bebaj, čista ljubav.
1: Peti bebe vlažne maramice, samo crvena jabuka marketima.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileća krila 1 kg 3,95, naranđa 1 kg Marku 10, prezident Kajmak 100 g 2,50. Vaš robot.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj.

0: Humci. Profesorica Dejla Ramić, nakon završenih osnovnih i magistarskih studija produkt dizajna na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, svoje znanje i kreativnost nastavila je razvijati kroz akademski, naučno-istraživački umjetnički rad. Na Tehničkom fakultetu bila je angažovana od 2006. godine, najprije kao vanjska saradnica, a od 2012. kao nastavnica u stalnom radnom odnosu. Bila je vanredna profesorica iz oblasti industrijskog i modnog dizajna, te voditeljica tekstilnog odsjeka. Više od dvije decenije svog profesionalnog života posvetila je fakultetu, studentima i razvoju tekstilne struke u Bihaću. Bila je pokretačica i organizatorica brojnih izložbi radova studenata i nastavnika tekstilnog odsjeka, modnih revija, kreativnih radionica. Bila je autorica i koautorica brojnih naučnih stručnih radova, te učesnica međunarodnih konferencija i projekata. Posebno značajan dio njenog rada predstavlja projekat Open Doors, Open Minds, koje je vodila i koordinirala uz podršku delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući njenom angažmanu i radu, adaptirane su učionice fakulteta i obezbjeđena nova istraživačka i nastavna oprema. Bila aktivna i u međunarodnoj saradnji, posebno kroz CEPUS mrežu, kao i kroz angažman u kreativnoj zoni prihvatnog centra Lipa.
1: Na kraju o sportu. Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbare zadovoljan je bodom osvojenim sinoć u Varšavi. Zmajevi su u prvom kolu Lige nacija odigrali 0:0 protiv Poljske. Narednu utakmicu Zmajevi igraju protiv reprezentacije Rumunije u ponedjeljak 28. septembra u Bukureštu. Više o sinoćnoj utakmici, ali i ostalim sportskim vijestima gledajte nakon Dnevnika. A cijenjeni gledalci, s ovim je Dnevnik završen. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

Danas se navršava još jedna godišnjica od pogibije Mirvić Sulje, dobitnika najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljan. Suljo Mirvić je rođen je 13. novembra 1953. godine kao prvo dijete od oca Behadila i majke Iše u Rogatici, gdje je završio srednju školu, a potom u Sarajevu pedagoški fakultet. Po završetku fakulteta dolazi na prostor općine Bužim, gdje živi i radi na radnom mjestu direktora osnovne škole Konjodor. U odbranu domovine Bosne i Hercegovine stupa 21. aprila 1992. godine kao pripadnik štaba teritorijalne odbrane Bužim, a kasnije 505. viteške Bužimske brigade, gdje je obavljao sve komandne dužnosti od komandira voda do komandanta bataljona. U toku borbenih dejstava 92. do 95. biva 4 puta ranjavan. Nakon ranjavanja vraća se u jedinicu među svoje saborce, a 5. ranjavanje je bilo smrtonosno za ovoga Gaziju. Ranjen je 25. septembra 1995. godine u operaciji Sana u reonu Lušca Palanke na dužnosti komandanta bataljona i podlegao od zadobivenih rana 26. septembra 1995. godine. Iza Sulje su ostali supruga i dvoje djece. Za iskazanu ličnu hrabrost i požrtvovanje naredbom Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine posthumno mu je dodijeljeno najveće ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan, te je proizveden u čin majora. Sahranjen je na mezarju Konjodor u općini Bužim.